0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اسخط بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔
1: الذي احسن كل شيء خلقه۔

وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہارے روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو. ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑ

پکتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: يَغْلِبُونَ
1: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو

0: ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان سے ملاقات ہونے سے متعلق شک میں نہ ہونا. اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا.

0: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔
1: باللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: یا

0: اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات غلطی سے ہو گئی ہو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذلك فی الكتاب مسطورا واذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا ليسأل الصادقین عن صدقهم واعد للكافرین عذابا الیما۔
0: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔
0: مومنوں، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا۔
1: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے، اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔
1: ومن

اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین ہے باخبر ہے۔

0: جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات طے کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقاتلوهم اور ان سے جنگ کرو قتال کرو حتى یہاں تک کہ لا تكون فتنة نہ رہے فتنہ یعنی فتنے کے خاتمے تک جنگ کرتے رہو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے فَإِنْ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی فتنے سے باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ان تولو اور اگر وہ منہ موڑ لیں فالمو تو جان لو، یعنی کس بات سے منہ موڑے؟ فتنہ برپا کرتے رہیں اور امن سے منہ موڑے تو جان لو ان اللہ مولاکم کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا کتنا اچھا مولا ہے، ونعم النصیر اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہاں پھر پچھلی ہی بات کو مزید دہرایا گیا کہ کفار سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی جنگ کا مقصود کیا ہو؟ نمبر ایک فتنے کا خاتمہ، اور نمبر دو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اللہ کے دین کا غلبہ۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ پھر اگر یہ فتنہ و فساد ڈالنے سے باز آ جائیں، دین کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، تو اس پر اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ کس کی؟ جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، نمبر ایک فتنہ اور نمبر دو الدین۔ فتنہ کیا چیز ہے جس کے خاتمے تک جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ فتنے سے مراد ہر وہ معاندانہ کوشش، معاندانہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں دشمنی پائی جائے، اناد پایا جائے، ہر وہ کوشش جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، اسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ مثلا آپ اللہ کے راستے میں چلے ہیں، آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو شیطان کا روز اول سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس راستے کو خالی نہیں چھوڑتا، پرامن نہیں رہنے دیتا، اس میں بہت سی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابلیس کے ہتھ کنڈے جو آپ کو بتائے گئے تھے، ان میں بہت سے ہتھ کنڈوں کا ذکر تھا جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان کے علاوہ کچھ انسان بھی اس راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، خود انسان کا اپنا نفس بھی ڈالتا ہے. تو خواہ انسان کا نفس ہو، خواہ شیطان ہو، خواہ انسان ہو یا کوئی حکومتیں ہوں، انڈیویجولز ہوں یا گروہ ہوں، جو بھی طاقت، جو بھی کوشش ایک انسان کو یا امت مسلمہ کو اس راستے پر چلنے سے روکے گی، اس کو آگے سے ہٹانا جہاد کہلاتا ہے. اس میں زبان بھی استعمال کی جائے گی، ہاتھ بھی استعمال کیا جائے گا، قلم بھی استعمال کیا جائے گا اور تلوار اور اسلحہ بھی استعمال کیا جائے گا. اور ہر ایک کا اپنا اپنا موقع ہے. یعنی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد، کوشش. کس چیز کی کوشش؟ ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش جو انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے نہ دے. وہ طاقت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. تو ہر وہ طاقت، ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے رب کے راستے پر چلنے نہ دے، اس کو ہٹانا کیا کہلاتا ہے؟ جہاد. اب ذرا امیجن کریں، آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں یا ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اتنے میں راستے میں کوئی چیز آ جاتی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر سے کود کے جائیں یا پھلانگ کے جائیں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کا راستہ روک رہی ہے. مثلا راستہ چلتے ہوئے کئی بیریئر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی رسی باندھی بھی ہوتی ہے، کوئی زنجیر باندھی بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی پھاٹک آ جاتا ہے، کبھی کچھ. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ طرح طرح کے جو بیریئرز ہوتے ہیں، تو اس بیریئر کو جب تک ہٹایا نہ جائے آپ اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے. بالکل اسی طرح اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں سکتے جب تک بہت سے بیریئرز آگے سے ہٹائے نہ جائیں. ان بیریئرز کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں یہ بیریئرز، یہ رکاوٹیں، یہ چیزیں مختلف انداز سے سامنے آئیں گی. اس لیے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی بدلتی جائے گی. ہر ملک، ہر علاقے، ہر شہر، اس میں زبان سے لے کر قلم اور قلم سے لے کر تلوار اور تلوار سے لے کر ٹینک اور ٹینک سے لے کر جو بھی سامان اسلحہ ہوگا وہ سب اپنے اپنے موقع پر استعمال کیا جائے گا. جب تک یہ جنگ کی شکل میں نہ بدلے اس وقت تک یہ جہاد ہے، اور جب جنگ کی شکل ہو تو اس وقت جہاد کے ساتھ اس کو قتال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جہاد ایک وسیع تر ٹرم ہے، اس کا ایک حصہ قتال بھی ہے. یہاں پر قتال کی بات ہو رہی ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے قتال کرو. اور ان سے مراد یہاں کون ہے؟ اس آیت کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو خاص اپنے کانٹیکسٹ میں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ سے تمہیں جنگ کرنا ہوگی جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور فتنہ کون سا؟ نمبر ایک تو وہ رکاوٹیں ہیں جو انہوں نے مکہ میں ہوتے ہوئے ڈالی تھیں، پھر مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی تو مدینہ میں آ کر بھی وہ اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہے، تو وہ رکاوٹیں ہٹانی اور زنجیریں کاٹنی ہیں. نمبر دو، فتنے کا معنی تکلیفیں پہنچانا، آزمائشیں کھڑی کرنا، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنا، یعنی وہ ساری تکلیفیں اور وہ ساری مصیبتیں جو مسلمانوں پر ڈالی جائیں، کس غرض کو؟ ان کو سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے. فتنے سے ایک مراد کیا تھا جو پہلے میں نے آپ کو بتایا؟ کیا فتنے سے مراد رکاوٹیں جو اسلام کے راستے میں کھڑی کی جائیں. نمبر دو، اس سے مراد وہ ایزا، عذاب اور مصیبت ہے جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر آئے. مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فتنے سے مراد اس جگہ وہ اذیت، عذاب اور مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا۔ جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہر وقت ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، طرح طرح کی ایذائیں سہتے تھے۔ پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے قتل و غارت گری کرتے رہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی پورے مدینہ پر حملوں کی صورت میں ان کا غیظ و غضب ظاہر ہوتا تھا۔ تو پھر معنی کیا بنا؟ کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وقت تک قتال کرنا ہے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو جائیں اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اسی طرح فتنے کا مطلب ستانا ہے، یعنی پرسیکیوشن جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جب تک کافر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے لڑنا ہے کہ پرسیکیوشن ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے، یعنی مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ کفر اور شرک مٹ نہ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان سارے معنوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہے، کس لیے؟ فتنہ ختم کرنے کے لیے، یعنی ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے، کفر اور شرک ختم کرنے کے لیے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جس میں لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ان سے لڑتے رہو یا جنگ کرتے رہو یا تلوار کے زور سے انہیں مسلمان کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں، سنت میں دیکھتے ہیں، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے 13 سال آپ نے خود تکلیفیں اٹھائیں، ایذائیں سہیں، لیکن جوابی کاروائی نہیں کی جب تک کہ میسج کنوے نہیں کر دیا۔ جب پوری طرح میسج کنوے ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، انہوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور مدینہ آ کر پرامن طریقے سے رہنا چاہا، اور پیچھے سے پھر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے رہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا کہ ظلم اور کفر کے ہاتھ توڑے گئے۔ اب یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے مسلمانوں کے اوپر ایک فریضہ، اور وہ کون سا فریضہ؟ فریضہ جہاد کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہم اس آیت کو دو معنوں میں لیں گے، ایک اس کے اپنے خاص کانٹیکسٹ میں، اور وہ کیا ہے؟ کہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مکہ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو گے جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور تم پرامن طریقے سے رہ نہ پاؤ۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا جو ان کے راستے میں آئیں، اور جس جس طرح ہر سال وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے، اور جنگ احزاب کی شکل میں تو پورا عرب امڈ آیا، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے بعد امن ہو گیا اور یہ سلسلہ بھی ختم ہوا۔ دوسرا اس آیت کا عام معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دنیا میں مسلمانوں کو فتنے کے خاتمے کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاد کے اپنے اصول، ضابطے اور کچھ قاعدے ہیں، اس کے اپنے آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر انسان پرسنلی کچھ اجتہاد کر لے، یعنی جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک باقاعدہ اسلامی حکومت نہ ہو اور اس کا کوئی امیر نہ ہو، کیونکہ جہاد کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، اور پھر باقاعدہ سوچ سمجھ کر حملہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلے تیاری کا حکم دیا گیا ہے. مکہ میں مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم کیوں تھا؟ اس لیے بھی تھا کہ اس وقت تک پوری طرح مسلمان تیار نہ تھے. مدینہ میں آ کر آزاد فضا میں اس تیاری کا موقع ملا. تو بہت سی چیزیں جو ہیں جو اس سے متعلقات ہیں ان کا یہاں پر تفصیلات کا موقع نہیں، لیکن بہرحال جہاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک باقی رہے گا. یعنی اس آیت کو ہم صرف اس دور کے لیے خاص نہیں کریں گے بلکہ قیامت تک. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آداب کے ساتھ اور مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو دیکھتے ہوئے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا، من شَيْءٍ کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا پانچواں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ولذی القربى اور رشتہ داروں کے لیے، ولیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فرقان کے دن، فرق کرنے والے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ملاقات کی تھی دو جماعتوں نے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ اس صورت میں والمو کا لفظ کئی بار آیا ہے، آیت 24 میں، 25 میں، 28 میں، پھر 40، 41 میں یہاں پر. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بارہا اسلام لینے پر متوجہ کرتا ہے. یہاں رہا ہے جو سورت کے شروع میں کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے غنائم تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم اور اصلاح کرو آپس کے تعلقات کی، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمن

0: مومنین، اگر تم مومن ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے شروع میں مسلمانوں نے جب غنیمت کا قانون معلوم کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے ان کو اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح پر متوجہ کیا، تقوی کا حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور ان کے اندر ایمان کے مختلف جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا. اور جب ایمان کی ترویج یا ایمان کی طاقت ان کے دل میں آ گئی تو عملی قانون دیا گیا تاکہ اس قانون کو پھر خوشی سے قبول کریں اور اس پر عمل بھی کریں. تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا، جان لو، اب علم حاصل کرو، انما غنمتم، کہ جو کچھ بھی تم نے غنیمت حاصل کی. غنم الشیء کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بغیر کسی بدل کے حاصل کرنا، کسی عوض کے بغیر کچھ حاصل کرنا. اسی سے لفظ غنیمت ہوتا ہے، جس سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو میدان جنگ میں کفار سے مسلمان مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے. میدان جنگ میں حاصل ہونے والے مال کو نفل یا غنیمت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جہاد کا معاوضہ نہیں ہوتا. جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ جہاد اور قتال کا تو کوئی معاوضہ دنیا میں دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو اتنا اعلی درجے کا کام ہے کہ جس کا صلہ تو اللہ تعالی جنت ہی کی شکل میں دے گا، قیامت ہی کے دن دے گا. نفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ایک زائد فائدہ ہے جو مجاہد کو حاصل ہوتا ہے. مجاہد تو اپنا فرض ادا کرتا ہے جہاد کر کے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں صلہ پاتا ہے. تو یہ بغیر کسی بدل کے جو میدان جنگ میں تمہارے ہاتھ آیا، انما غنمتم، غنمتم یعنی کسی معاوضے کے بغیر جو تم کو مل گیا، من شیئن، کوئی بھی چیز. من شیئن کیوں کہا گیا؟ کہ جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیمتی ہو یا معمولی ہو، سب کو جمع کیا جائے. کسی بھی شخص کو تقسیم سے پہلے کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق ہمیشہ لڑائی کے بعد فرمایا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح پہ صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگا تک لا کر رکھ دو. یعنی ایک سوئی کتنی معمولی چیز ہوتی ہے کہ عموماً گر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئی. کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے. یعنی یہاں پر پھر امانت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو بھی غنیمت تم کو ملی ہے، من شیئن، کچھ بھی جو ملا ہے، تو پھر اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ پہلے تو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ڈویژن شروع ہوگی. کیسے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو مجاہدین کے مال سے کیا دلچسپی، تو پھر اللہ کا نام کیوں لیا گیا؟ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ تبرک کے طور پر لیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، لہذا جو کچھ تمہیں اللہ کے نام پر ملا وہ اصل میں ہے تو اسی کا. تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا پانچواں، اور اللہ کے نام پر جو مال الگ کیا جائے پھر وہ لوگوں ہی پر خرچ ہوگا، وہ للرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس قاعدے کے مطابق ہوتا کیا تھا کہ مال کے کل پانچ حصے کیے جاتے تھے، چار حصے مجاہدین میں ہی تقسیم کیے جاتے تھے، اور ایک حصہ جو بچتا تھا اس کے پھر پانچ حصے کیے جاتے تھے. واضح ہو گیا؟ سارا مال سوئی دھاگے سمیت پانچ حصے، پانچ میں سے چار جنہوں نے جنگ لڑی ان کو دے دیا جاتا، اور جو ایک حصہ ہوتا خمس جس کو کہا گیا، ون ففتھ، وہ کس کا ہوتا؟ اللہ اور رسول کا. اس کے پھر آگے پانچ حصے ہوتے، وہ پانچ پھر کس طرح تقسیم ہوتے؟ اس کی تقسیم پھر بتائی گئی. اس میں اللہ اور رسول کے لیے جو حصہ ہوتا وہ دوبارہ جہاد کی تیاری میں استعمال ہوتا. پھر ولی ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے لیے. کس کے رشتہ دار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ولی یتامیٰ، اور یتیم. والمساکین، اور مسکین. وابن السبیل، اور مسافر. یعنی ان پر تقسیم ہوتا. پھر اسی طرح یہ کہ جو حصہ مجاہدین میں جاتا تھا اس کی تقسیم بھی برابر نہیں ہوتی تھی. اس میں بھی جو پیدل جنگ کرتے تھے ان کا ایک حصہ ہوتا، اور جو سواری لے کر جاتے تھے ان کو تین حصے ملتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خرچ بھی زیادہ کیا، یعنی سواری لے کر آئے، اور جو صرف خود آتے تو ان کے لیے ایک حصہ ہوتا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوتی اس میں جو کچھ ہاتھ لگتا اس میں جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا اس کو چوتھائی ملتا، یعنی ان کا لوکل قانون جو تھا. لیکن اسلام نے آ کر اسے کیا کیا؟ پانچواں کر دیا. ٹھیک ہے؟ اور وہ پانچواں بھی آپ اپنی ذات پر نہیں بلکہ عام مصلحتوں پر خرچ کرتے. اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کو دیا جاتا، پھر یتیموں اور مسکینوں کو، مسافروں کو، اور دیگر رفاہ عامہ کے کاموں میں. اس کے بعد بھی یہی فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی قانون ہی نہیں صرف دیا گیا، صرف تقسیم ہی نہیں دی گئی، صرف کوئی فارمولا ہی نہیں بتا دیا گیا تقسیم کرنے کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بنیاد بھی دی گئی. اور وہ کیا؟ کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے اللہ تعالی کے فیصلوں پر بھی راضی ہونا ہے، اس کے قانون پر بھی راضی ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ ایک ہیں اور وہ بادشاہ ہیں اور وہ سب پیدا کرنے والے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس سے آگے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کے قانون کو بھی، اس کے احکامات کو بھی مانا جائے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس صورت میں ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور صرف اللہ پر ایمان نہیں، اس چیز کو بھی ماننا ضروری ہے جو اس نے اپنے بندے پر اتارا جنگ بدر کے دن. کیا اتارا تھا؟ فرشتوں کو اتارا تھا. یعنی کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہ مانے. اور کیا اترا تھا؟ بارش اتری تھی، اور یہ بارش ایک معجزانہ بارش تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ کے اذن سے کامیابی ہوئی تھی. تو یہ خاص جو معجزہ اس دن واقع ہوا تھا بارش کی شکل میں، اس کو بھی اللہ تعالی کا انعام اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص کرم ماننا ضروری تھا. یعنی یہ ماننے کی بجائے کہ یہ ہماری طاقت اور ہماری بہادری تھی, تمہارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم تھا ہم پر. پھر جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا تھا. یعنی جنگ بدر نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے کون سچا ہے اور کون نہیں. یوم التقى الجمعان, جس دن دو جماعتیں ملی تھیں, دو سے مراد ایک طرف کون تھا؟ مسلمان, اور دوسری طرف کافر. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اس دن نے کیا ثابت کر دکھایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885569.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

اوکے جی پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج آپ کو مل جاتا ہے فیس بک کے اوپر جی ایف ایم 88 کے نام سے. اس پیج کے اوپر آنے کے بعد آپ کو پوسٹ ملتی ہے زندگی گلزار ہے, اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, کال کر پائیں گے 03000113488 اس کے اوپر. اور کال کرنے کے بعد ہمارے دو سیگمنٹ جس میں آپ لوگوں کی لائیو کالز کو ریسیو کیا جاتا ہے, اور وہ لوگ جو کہ سر لگاؤ گانا سناؤ میں ہمیں کال کریں گے, وہ اپنے گانے چینج کر کے آئیں. اگر آپ نے پھر سے پرانے والے گانے سنائے یا رونے دھونے والے گانے سنائے تو میں وہ بالکل بھی پلے نہیں کروں گی, ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا. اور یہ آپ نے سوچ کے کال پہ آنا ہے, اور ہم ایک اور گانا پلے کریں گے, اور گانے کے ساتھ ہم جائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: بہار کی آواز
1: زندگی گزاریو اعتماد
2: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک

کراچی میں فر مزاحمت قتل کیل ڈاکٹر آکاش وارے کیس میں احمد بھرائی ٹرے جوابدار گرفتار گرفتار جوابدارن میں ایک استاد بھی شامل کراچی میں پریس کانفرنس کندے ڈی آئی جی ساؤتھ چھو ہے تو سیف سٹی کیمراؤن جی مدد سے جوابدارن تائیں پہنتا آئیں ڈوہ لائے بن موٹر سائیکلز ایک کار کے استعمال کیا ہو ٹن جوابدارن کے گرفتار کیا ہے رہل جوابدارن کے بھی جلد گرفتار کیا ویندو ڈوہ لائے استعمال تھیل ہتھیار ہتھ کیا ویا ہن فر کیل رقم بھی ملی وئی ہے।

0: بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
1: جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں لیا مجھے. تو دیکھیے موسمیاتی تبدیلی بنیادی طور پر دو بڑے جو ویسے تو ویدر پیرامیٹر یا موسم کے جو سمجھتے ہیں پیمانے ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں. اس میں بارش کا ہونا, اس میں ٹیمپریچر کا بڑھنا, اس میں ایٹماسفیرک پریشر, ہواؤں کا زیادہ ہونا کم ہونا,

0: انفراسٹرکچر بڑا کمزور ہے, اور دوسرا یہ کہ ولنریبل ہم زیادہ ہیں, یعنی ہم زد پذیر زیادہ ہیں. ہماری جو اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے, سمندری طوفان آ جائے, تو ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, ہمارا کوئی ارلی وارننگ سسٹم تو جیسا تیسا ہے, لیکن یہ کہ انفراسٹرکچر آپ کا اس چیز کو نہیں سہار سکتا, اور آپ کی ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ شمالی علاقوں میں دیکھیے, گلگت بلتستان کی طرف جو گلاف ایونٹس ہوتے ہیں, گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, یعنی گلیشیئرز کے مسلسل درجہ حرارت کے بڑھنے سے گلیشیئرز کا پگھلنا, اور پھر ایک جھیل کا بن جانا, اور پھر درجہ حرارت مزید بڑھتا ہے یا اوپر سے بارش ہوتی ہے تو وہ جھیل پھٹ جاتی ہے, اور ڈاؤن سٹریم جتنی آبادیاں ہوتی ہیں, جتنی املاک, جتنے انسانی جانیں, وہ ساری ضائع ہوتی ہیں نقصانات. اب اگر وہاں انفراسٹرکچر اچھا ہو اور وہ ایک طرح سے آپ کے اتنے نقصانات نہ ہوں, نقصانات آپ بالکل ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم ہو سکتے ہیں جب آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہو اور آپ کی ولنریبلٹی کم ہو. تو انفارچونیٹلی پاکستان کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے اور ولنریبلٹی صحیح نہیں ہے. ارلی وارننگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے چار بڑے مین پلرز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی نیچرل ہیزرڈ ہے, بنیادی طور پہ جو یونائٹڈ نیشنز کا آفس آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ لائک ڈیزاسٹر, کہ نیچرلی ڈیزاسٹر کوئی چیز نہیں ہوتی, نیچرلی ہیزرڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارا رویہ انسانوں کا کہ جو ہیزرڈ کو ڈیزاسٹر میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہیزرڈز کو ارلی وارننگ سسٹم آپ کا اچھا ہو, آپ کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, مینج کر سکیں, تو وہ ڈیزاسٹر میں تبدیل نہ ہو. یہ ہے بنیادی طور پہ, مطلب ہم جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ایکسپوز زیادہ ہیں نیچرل ہیزرڈ سے, یا وہ جو اس کو ڈیزاسٹر میں ظاہر ہے کہ ہمارا ایکسپوئر بنا دیتا ہے, کنورٹ کر دیتا ہے, اور اسی طرح سے ولنریبلٹی زیادہ ہوتی ہے.
1: اوکے جی, اچھا اگر بات کی جائے, دیکھا جائے, تو آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی میں ایگزیکٹ فرق کیا ہے؟
0: دیکھیے, گلوبل وارمنگ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیمپریچر بڑھنا, یعنی درجہ حرارت فار ایگزامپل کوئی 14 degrees کے آس پاس تھا, دنیا پوری دنیا کا درجہ حرارت اس کو اگر آپ اوسٹ بنائیں, ایوریج کریں اس کو, تو 14 point something ہوا کرتا تھا یا 13 point something تھا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایگزیکٹ فگر تو شاید تھوڑی سی آگے پیچھے ہو, لیکن 1850 اور 1900 کے درمیان کا جو زمانہ ہے اسے ہم کہتے ہیں صنعتی انقلاب سے قبل کا زمانہ. تو اس زمانے سے آج کے ٹیمپریچر کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو 1.3 degrees 1.4 degrees جو ہے وہ زیادہ بڑھ چکا ہے ٹیمپریچر. تو یہ گلوبل وارمنگ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں عالمی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے, شدت ہے اس میں, تو اسی کی وجہ سے کلائمیٹ آپ کی چینج ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج کے دو, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرنسپل جو پیرامیٹرز ہیں, یعنی درجہ حرارت کا بڑھنا, اور دوسری طرف آپ کا رین فال پیٹرن جو ہے نا وہ ایریٹک ہو گیا ہے, یعنی کسی سال بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور کسی سال بالکل نہیں ہوتی, اور کہیں کسی جگہ پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورے مہینے کی بارش ایک آدھ گھنٹے میں پڑ جاتی ہے, گر جاتی, اتنی عالمی حدت بڑھنے کی وجہ سے. اور کبھی کبھی خشک سالی ہوتی ہے تو 6-6 months 8-8 months بارش ہی نہیں ہوتی, اور یہ ایک طرح سے ان ایون سا ہو گیا پیٹرن نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو یہ گلوبل وارمنگ ہی بنیادی سبب ہے کلائمیٹ چینج کے پیچھے, کلائمیٹ جو آپ کی چینج ہوئی ہے اس کے پیچھے. دوسری بھی وجوہات ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ شندے نے شہر بساتے ہیں تو جنگلات کا کٹاؤ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ڈیفورسٹیشن اور لینڈ یوز چینج, یہ بھی بڑے فیکٹرز ہیں اس میں, لیکن جو پرنسپل فیکٹر ہے وہ اگین وہی فوزل فیول کا استعمال ہے.
1: اوکے جی, ڈاکٹر سردار, ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ہے ہمارے پاس, تو لاسٹلی کوشچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ عوام موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟
0: جی, بہت اہم سوال پوچھا آپ نے. اصل میں ہر آدمی کا انڈیویجولی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے, یعنی میرا اگر جہاں پر گھر ہے تو میں کوشش کروں کہ میں آلودگی کم سے کم پھیلاؤں. یہ جو پلاسٹک کا یوز ہے, اسی طرح سے کچرا آپ گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور اس طرح سے جو دوسری چیزیں آپ جیسے پیرس میں اور کہیں یورپی ممالک میں ہوتا ہے نا کار فری ڈیز, وہ کیا جاتا ہے کہ جی ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب لوگ اپنی کاریں باہر نہیں نکالتے. تو جتنی آپ ٹرانسپورٹ زیادہ یوز کرتے ہیں اتنا آپ زیادہ, اس کا مطلب ہے کہ کلائمیٹ چینج میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, کلائمیٹ کو چینج کرنے میں, یعنی گلوبل وارمنگ میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے, ہر انڈیویجول ایک کوشش کر سکتا ہے کہ آپ کم سے کم پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں, یعنی امیجیٹ کرنے کا کام تو یہ آپ पुराने जमाने में हमारे बचपन के वक्त में होता था कि कपड़ों के थैले होते थे, वो हम सोलर सेल्फ लेने के लिए बाजार ले जाते थे और लेके आ जाते थे उसमें। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और कचरा ना फैलाएं, कचरे को बिल्कुल प्रॉपरली डिस्पोज करें जहां पर उसकी लैंडफिल वो बनी हुई है। और दुनिया में आपको पता है कि कचरे से बाकायदा बिजली पैदा की जाती है, इस तरह से मुफीद कामों में उसको यूज किया जाता है। तो आम आदमी तो यही कर सकता है, यही करे कि वो अपना यानी अपने यहाँ वो अगर कार रोजाना बच्चों को कार में लाता है स्कूल में, तो हफ्ते में एक आध दिन ऐसा करे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, साइकिल का, बाईसाइकिल का, और इस तरह से आम आदमी तो यही कर सकता है, कचरा कम फैलाए और ये कि उसका ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। आपकी जो घर के अंदर जो बिजली होती है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उससे भी आप एनर्जी का इस्तेमाल कम करें। जब आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइटें ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करें और उसको प्लग ना छोड़ें, स्विच को हमेशा ऑन ना छोड़ें। ये छोटी छोटी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
1: बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया डॉक्टर सरदार सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, अपनस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सट्रीम वेदर और उसकी क्या क्या वजूहत होती हैं और क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली से क्या मुराद है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होंगी, अब मालूम हो चुकी होंगी। तो ये सेगमेंट करने का मकसद स्पेशली तमाम लोगों तक आगाही पहुंचाना, और स्पेशली वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आई होप कि जी आपने बहुत कुछ जाना होगा आज के सेगमेंट से भी। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट आज का यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ڈی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو اے پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

آپ بھی اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-799-0595 بڑی 315-79-95

0: سب میں نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گناہگار ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو بس صبر اور شکر کے قصے ہیں جو نصیب والوں کو سمجھ میں آتے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو پھر کچھ اور سمجھ کہاں آتا ہے۔ وش میں یہ چاہتی ہوں آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو۔ جناب ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو، اور آپ کو بتاتی چلوں آج کا موضوع گفتگو، آپ کی زندگی میں آپ کی لائف سے ریلیٹڈ فیصلے کون کرتا ہے، یہ آج آپ مجھے بتانے والے ہیں۔ آپ کی لائف میں فیصلہ لینے کا حق کسے حاصل ہے، آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133616588، اور لائف کال نمبر کے بعد بتا دوں ایس ایم ایس کا طریقہ، موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے، ایک اسپیس دینا ہے، نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر۔ آپ کا جو ہے ٹیکسٹ وہ ہم تک پہنچے گا، اسے بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل پروگرام کریں گے۔ اور جناب یہی دو طریقے کار ہیں آج کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے، لائیو کال کے لیے 03133616588، آپ لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور جب پروگرام شروع بھی نہیں ہوتا آپ کی کالز آنے شروع ہو جاتی ہے تو موو کرتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام جی، میں غلام رسول مری میر پور خاص کاٹی کے کھانے والا ہوں۔
0: ویلکم کہیں گے آپ کو، کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ چلیں ٹھیک ہے، دوستوں کو یاد کریں۔
1: ہاں قربان خاص کے لیے عزیز جروار خالص لاکشاری کے دوست بدن سے یار محمد سلم جی قطن کے سلام دوں۔
0: چلیے جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ شامل پروگرام ہوئے۔ آپ کی زندگی میں فیصلے کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام بہن، کیا حال ہے؟
0: الحمد للہ ادا عزیز، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، کافی دنوں بعد آپ کی کال لگی ہے، ویلکم کہتے ہیں آپ کو، کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
2: بارے میں یہی کہوں گا ممی فیصلہ کرتی ہے۔
0: ارے واہ زبردست، دوستوں کو یاد کریں۔ چلیے جناب خوش رہیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ یہ میرے بہت اولڈ لسنر ہیں، ادا کتنی ایج ہے نہیں ویسے، جب سے میں ریڈیو کری 10 بجے سنتے، سوری آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، کہیں گے انہوں نے مجھے اتنا اولڈ بنا دیا، اتنا ہوں نہیں۔ یس یہ بات تو ہے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: بھلی کر چاہوں تھا، کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ چھوٹے بھائی کیوں کرتے ہیں فیصلے؟ وہ تو چھوٹے ہیں نا عمر میں آپ سے۔
1: خبر
0: ہے، اچھا اچھا، اس کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں؟
1: جی جی آدھی۔
0: چلیں گڈ، بہت شکریہ آداب، دوستوں کو یاد کر لیں۔ ٹھیک ادا، مہربانی تماں جی تماں سکے جوائن کیو۔ آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے یہ بتانا آ جاؤ تھے، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے اوکے اوکے، نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام،
0: ارے واہ، آج تو بھائی میرے وہ تمام لسنرز جو کافی ٹائم سے آؤٹ تھے پروگرام سے، شامل پروگرام نہیں ہو رہے تھے، سب کے سب آ رہے ہیں۔ خالد صدیقی صاحب ویلکم کہیں گے، آئی ایم گڈ، آپ بتائیے آپ کہاں گھومے، کیا حال احوال ہیں آپ کے؟
3: جو ہے شہر سے باہر رہا جاتا ہے، اور جب شہر میں مختلف ہوتے ہیں تو آپ کے پروگرام سے جو ہے لطف اندوز ہونے کا جو ہے شرف پاتا ہوں میں، اور
0: شہر خاص میں، چلے شہر خاص میں آپ کو ویلکم کہہ دیتے ہیں، آپ جانا آنا لگا رہتا ہے آپ کا، تو ہم آپ کو میر پور میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟
3: دیکھیں زندگی ہے ہی مختصر، اور اگر یہ فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، اور یہ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، تو وہ نہ وہ زندگی کے اندر جو ہے آپ کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکوں، اور ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ جو زندگی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہونے والے جو فیصلے ہیں ان میں ساتھ قدم رہ سکوں، یہی آپ کے سوال کا جواب۔
0: اچھا یہ جو فیصلے آپ خود کرتے ہیں ان کے نتائج کیسے ہوتے ہیں؟ پازیٹیو ہوتے ہیں، ملے جلے ہوتے ہیں، یا نیگیٹو اثرات آتے ہیں؟ سچ سچ بتانا ہے۔
3: دیکھیں اس میں جو ہے کوئی ابہام نہیں ہے، زندگی کے کچھ فیصلے انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو جو ہوتے ہیں وہ نگیٹیو میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کو دل برداشت نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جو وعدہ لا شریک ہے نا, رب العالمین ہے, اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. تو جو فیصلے غلط ہوتے ہیں زندگی کے اندر, وہ بھی دعا کرنے سے جو ہے صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں.
0: یہ ایک اچھا آپ نے پوائنٹ آف ویو جو ہے کلیئر کیا ہے. تمام سننے والوں کو یقیناً یہ جو ہے سیکھنے کا موقع ملے گا کہ آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے, لیکن جب آپ اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سدھر بھی جاتی ہے. یہ گڈ ہے کہ یہ پازیٹیو اچھی بات ہے. یہ بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ, آپ شاملے پروگرام ہوئے,
3: شکریہ, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اوکے, اور جناب آپ بتائیں نا آج ہمیں آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ کیسے کیسے سوالات پوچھتی ہیں ہم سے, تو یہ سب زندگی سے ریلیٹڈ ہے, یہ زندگی کا اہم حصہ ہے. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: ویلکم کہیں گے یاسمین. آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟
4: وہ کرتے ہیں بیٹے, تو ہم کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں, کچھ خود بھی کر لیتے ہیں, کچھ ابو کر لیتے ہیں.
0: اور ابو کے پہ فیصلے تو بیسٹ ہوتے ہیں, ان کی تو مطلب جو باپ اور ماں پیار کرتے ہیں وہ تو بھائی اس کا نعم البدل تو دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو ابو کے فیصلے جو بھی اب انہوں نے کیے ہیں وہ سب مطلب ان کا مطلب پوزیٹیو آپ کو ریزلٹ ملا ہے؟
4: جی ہاں.
0: چلیں یہ تو بہت اچھی بات.
4: ابو کے کہنے سے مطلب وہ کام کرتے ہیں, ابو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر فیصلے, مطلب میرے سے مشورہ کرتے ہیں ہم دونوں.
0: اچھا یاسمین ایک سوال پوچھ لیتی ہوں آپ سے میں, اگر ابو یہ کہے کہ بھئی آج کی بات مجھے آپ کے ہاتھ میں جو ہے ریڈیو نظر نہ آئے, آپ جو ہے فضول سنتی ہو, یہ پروگرام سننا چھوڑ دو, پھر کیا کریں گے آپ؟
4: آپ یہ کسی کو معلوم
0: نہیں ہے, یہ آپ کا امتحان ہے, بتائیں.
4: مطلب میں آتی میں اپنے روم میں سنتی ہوں, کسی کو نہیں معلوم, پتا.
0: اچھا پتا چل جائے اور ابو منع کر دیں تو پھر کیا کریں گے؟
4: جیسے آپ کی وہ 10 سے 11 والے سانگ ہوتے ہیں نا, کچھ دوران میں میرے کوئی کام ہوتے ہیں نا, تو میں امی سے کہتے ہیں امی میں اپنے اندر گزرے آ رہی ہیں, اور اندر مطلب میری طرف سے خالد بھائی کو تمام سننے والوں کو
0: سب کی جانب سے وعلیکم السلام. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی ہم ایسے ہی یاسمین کو تنگ کر رہے ہیں کیونکہ یاسمین جو ہمیں سب کی جانب سے وعلیکم السلام. ہم اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. ہم ایسے ہی یاسمین کو تنگ کر رہے ہیں کیونکہ یاسمین جو ہمیں ریڈیو کے حوالے سے اپڈیٹ دیتی رہتی ہے نا, وہ ادر لسنرز شاید نہیں بھی دیتے. یاسمین رات 11 بجے تک سن رہی ہوتی ہے ریڈیو, اور وہ جو لیٹ نائٹ سانگس چل رہے ہوتے ہیں نا بیک ٹو بیک, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. تھینک یو یاسمین, بہت شکریہ. نیکسٹ کال, السلام علیکم.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جو میں نے ایک ٹپ بتائی ہے آپ کو, بہت سے لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اس پرابلم کی وجہ سے.

ماي گاڈ. اور یہ ہوا یہ کہ اوڈیشہ میں گزشتہ ہفتے میاں بیوی کے درمیان تل کلامی ہوئی, جس کے دوران بیوی نے اپنے شوہر کے سر پر موبائل فون دے مارا, جس کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے زخمی ہو گیا. سر میں سے خون بہتا دے کر اسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا, جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی. اسے جو ہے گھر روانہ کر دیا گیا. گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد اس کی حالت اگین بگڑ گئی. نوجوان کو ہنگامی طور پر دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے نوجوان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے جان بچانے کی پوری کوشش کی, تاہم وہ شخص جو ہے دوران علاج ہی دم توڑ گیا. تو کبھی کبھی غصے میں جو ہمارا ایک خطرناک قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, تو یہ پلیز نہیں کیا کریں پلیز. اچھا پیسوں والا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے, اس پہ کچھ دن رو دھو کے صبر آ جاتا ہے, لیکن یہ جو انسانی زندگی چلی جاتی ہے نا, یہ ایسا نقصان ہے یہ پورا کسی طور بھی نہیں ہوتا ہے. کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ یہ والا نقصان وہ ہے وہ پورا کر دے. تو ایک دم سے جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں غصہ آتا ہے, سب کو آتا ہے, ہر ایک کا غصہ کرنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ چلانا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. چلے آپ بھی کیا یاد کریں گے, آج میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس جگہ آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ نے وہاں سے اٹھ کے دوسرے روم میں چلے جانا ہے, اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو ہے ورد کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے جس بات پہ حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا. اچھا ہمیں جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسی چیز کو نہ سوچ رہے ہوتے ہیں جس بات پر مطلب ہمارا کسی سے جھگڑا ہوا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اس کو یہ بھی کہنا ہے غصے میں, جس حد تک برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں, چپ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ سلجھنے کے بجائے نا الجھتا رہتا ہے, مزید بگاڑ کی جانب جاتا ہے, خرابی کی طرف جاتا ہے. اور ایک چیز میں اور بھی بتاؤں, آپ اپنے فیملی ممبرز فرینڈس یا جو بھی کوئی آپ کے ساتھ روٹین لائف میں موسٹلی زیادہ تر موجود ہوتے ہیں آپ کے آس پاس ارد گرد, ان کے ساتھ نا ایک ڈیل کر لیں, ڈیل یہ کر لیں آپ ان لوگوں سے کہ اگر کبھی مجھے شدید والا غصہ آئے اور اگر میں غصے میں ریئیکٹ کروں تو آپ نے آگے سے ڈبل ریئیکشن نہیں دینا ہے, آپ نے مجھے نظر انداز کرنا ہے. اور کبھی آپ لوگوں کو شدید والا غصہ آ رہا ہوگا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا یا ایسے ہی کروں گی. مزے کی بات یہ اس سے جھگڑے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے کسی دوست سے جھگڑا ہو رہا ہو, آپ شدید غصے میں چلا رہے ہوں گے, اگر وہ اس وقت خاموش رہے گا اس کو کمٹمنٹ آپ سے جو کی ہوگی وہ یاد آئے گی تو وہ شور نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. جب وہ شور نہیں کرے گا جھگڑا زیادہ آگے بڑھے گا نہیں, تو اس سے جھگڑا جو ہے وہ سمٹ جائے گا. یہ والا جو فارمولا ہے نا یہ بیسٹ ہے. مزے کی بات یہ ایکسپیرینس فارمولا ہے. رمیش کمار فرام میر پرکاش. آئی تھنک کچھ فیصلے ہم خود کرتے ہیں اور کچھ فیصلے ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں, اور پھر بھی زیادہ تر ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. تھینک یو, ویلکم ان آور شو رمیش. تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. مہک مری کہتے ہیں سلام باجی کیسی, آئی ایم گڈ مہک, آپ بتاؤ. اور میری زندگی کے فیصلے میری دو بہنیں اور ایک بھائی نے او مائی گاڈ کیے ہیں, اور ان کے نگیٹو اثرات جو ہے میری زندگی پر ہوئے ہیں. سلام آپ کو. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو بہترین عقل سلیم دے, اور سب جو ہے وہ دوسروں کے حق میں بھی بہتر کریں. کوشش کرنی چاہیے کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ اس فیصلے کے نا تمام تر پہلوؤں کو سوچیں, پھر اس پہ امپلیمنٹ کریں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کون ہے میسج میں دیکھتی ہوں, اقصا ہیں. اقصا کہتی ہیں گل السلام علیکم, کیسی ہو؟ میں بہت اچھی ہوں اقصا, پلیز یقین کرو آپ گڈ اسٹارٹ شو کا. لائف کے حوالے سے فیصلے پیرنٹس کرتے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابھی تو ان کا کہیں ہیں آپ اتنی بڑی ہی نہیں ہوئی ہو کہ اپنے فیصلے کرو. بالکل ایک دم رائٹ کہتے ہیں اقصا, میں پیرنٹس کی بات سے متفق ہوں. ابھی آپ جو ہے وہ اتنی جو ہے سمجھدار ہوئی نہیں ہو, ٹھیک ہے. آپ صرف اور صرف ایف ایم سنو کہ کپڑی سے عمر چانگ. ہماری زندگی کے فیصلے ماں اور ابو, امی اور ابو کو کرنے چاہیے, وہ کبھی بھی غلط نہیں کریں گے ہمارے بارے میں. اور آپ شو میں کال لگتے
नहीं है प्लीज इस बारे में और आप

0: ایک بزرگ نے ایک دیوار پر بڑا سا سفید پیپر لگایا, مارکر سے اس پر ایک کالا نقطہ ڈالا, پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگ بولے کالا نقطہ. بزرگ بولے کمال ہے, اتنا بڑا سفید پیپر نظر نہیں آ رہا اور ایک چھوٹا سا کالا نقطہ نظر آ رہا ہے. تو جناب یہی حال ہے لوگوں کا, انہیں کسی شخص کی ساری زندگی کی اچھائیاں نظر نہیں آتی اور کوئی ایک کیوی برائی فوراً نظر آ جاتی ہے, پکڑ میں آ جاتی ہے. تو لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے ہمیشہ یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے, وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. لوگ صرف ایک جملہ کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نہ کریں اتنی سٹرگل لوگوں کے لیے, کوشش کریں کہ آپ نے جو ہے اپنے حساب سے اپنی لائف بسر کرنی ہے اور زندگی کو اپنے انداز میں گزارنا ہے. اس معاشرے میں آپ کی جو ہے موجودگی ہے وہ پازیٹیو رہے, اور آپ کا جہاں کہیں بھی کہیں ذکر ہو رہا ہو تو وہاں جو بھی آپ کا نام سنے اس کے چہرے پہ پیاری سے مسکراہٹ آ جائے, تو یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو, جی میر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے, سب دوست ہمارے. اور ہم سوچ رہے ہیں آپ کو کون کون سے گیت سنوائیں, کیونکہ لسٹ میں میں نے ابھی تمام تر سانگز تو نہیں لیکن کچھ کچھ رکھے ہیں. چلیں جی آپ کی کالز کی جانب بھی ہم موو کریں گے. ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے, اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے جو ہے رپلائی دینے کے لیے نمبر ڈائل کرنا ہے 0313-6615688. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کالز کی جانب کریں گے موو. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. چلے بہت شکریہ سمیرا آپ کا. آپ فیملی پروگرام او مائی گاڈ یا اللہ خیر. نہیں نہیں آپ مجھ سے ملیں گی آپ ڈر جائیں گی, میں آپ کے دل پہ اتنا بڑا ظلم نہیں کرتی.
1: بہت زیادہ پریشان ہوں.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

قصور گھاٹ بود. خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: خاص ساتھی
1: ادا کیا آنسر ہے اس سوال کا؟
0: سر یہ جو ٹاس ہوتا ہے پتے والا یہ نہیں ہے.
1: نہیں جی نہیں, معذرت, یہ نہیں ہے. آپ کا جواب غلط ہے. اوکے, اور وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے پاس محل نہیں ہے؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسمین, کیا جواب ہے اس سوال کا؟
2: جنگل کا بادشاہ,
1: شیر. رائٹ آنسر ہے. تھینک یو یاسمین. اوکے, اللہ حافظ. جناب, اتنا آسان سوال تھا, میں حیران ہو جاتی ہوں اپنے لسنرز کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے. کتنے سست ہیں آپ لوگ, اتنا آسان سوال ہے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے آپ کو. شاباش ہے آپ کو. چلیے نیکسٹ کوئسچن کی جانب چلتے ہیں. ایک اور سوال پوچھتی ہوں میں آپ لوگوں سے. وہ کون سی مٹھائی ہے جو پھل بھی ہے اور پھول بھی؟ یہ بھی بہت آسان ہے. اتنے آسان سوال میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتی ہوں, اس کے بعد بھی آپ کو جواب نہیں آتے. وہ کون سی مٹھائی ہے جو پھل بھی ہے اور پھول بھی؟ السلام علیکم. ویلکم کہیں گے ڈی کے. وہ کون سی مٹھائی ہے جو پھل بھی ہے اور پھول بھی؟
3: پھل بھی ہے پھول
1: جی.
3: ابھی تو آپ نے وہ کہا نا,
1: وہ اس کا آ گیا بادشاہ والے کا جواب. یہ والا بتائے, وہ کون سی مٹھائی ہے جو پھل بھی ہے اور پھول بھی؟
3: گلاب جامن.
1: ہاں جی, رائٹ آنسر ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. نرسری کے بچوں سے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے. نیکسٹ کوئسچن, اور جو ہے نیکسٹ کوئسچن ہے, وہ کون سی چیز ہے جو روتے روتے مر جاتی ہے؟ ہائلا, یہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو روتے روتے مر جاتی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے نا اس سوال کا جواب, آپ نے مجھے بتانا ہے. السلام علیکم. ویلکم کہیں گے جناب. کون بات کر رہا ہے؟ ادا, ویلکم کہیں گے. کیا جواب ہے اس سوال کا؟
4: موم بتی.
1: رائٹ آنسر, بہت شکریہ ادا, تھینک یو. کینڈل یعنی موم بتی, جس کا استعمال اب تو شاز و نادر ہی کہیں ہوتا ہوگا, اور گئے وقتوں میں جو ہے یہ وہ بہت بڑی فیسلٹی تھی جو رات کے اندھیروں کو جو ہے روشن کیا کرتی تھی. وہی موم بتی روتے روتے الوداع ہو جاتی ہے اس دنیا سے. وہ کیا چیز ہے جسے ہم ضائع کر سکتے ہیں مگر خرید نہیں سکتے؟ وہ کیا چیز ہے جسے ہم ضائع کر سکتے ہیں مگر خرید نہیں سکتے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: ادا, کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟ یہی درست جواب ہے ادا, بہت شکریہ. اوکے جی, اور وقت ہے جناب, وقت ہم ضائع کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ سے ہم اسے جو ہے نا پرچیز نہیں کر سکتے, اور یہی ہے رائٹ آنسر. اور وہ کون سا جانور ہے جو کھڑے ہو کر سو سکتا ہے؟ السلام علیکم. جناب مجھے جو ہے میری آواز ہیڈ فون میں آ جاتی ہے, آپ خواہ مخواہ جو ہے بیلنس خرچ کر کے مجھے میری آوازیں سنا رہے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ کالر کو موقع دیں گے. وہ کون سا جانور ہے جو کھڑے ہو کر سو سکتا ہے؟ السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جناب کون بات کر رہا ہے؟
6: پنو خان پاور سے رستم علی پاور بات کر رہا ہوں.
1: ادا, کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟
6: یہ میرے خیال میں اونٹ ہے.
1: آپ کا خیال بالکل غلط ہے ادا, یہ آنسر رائٹ نہیں ہے. وہ کون سا جانور ہے کھڑے ہو کر سو سکتا ہے؟ السلام علیکم. کیا جواب ہے ہمارے سوال کا حافظ علی؟ رائٹ آنسر ہے حافظ, بہت شکریہ. سکھر سے آپ آئی تھنک ہمیں کال کرتے ہیں, ہمارے ریگولر لسنرز میں سے ہی ہیں یہ لسنر, اور انہوں نے درست آنسر دیا ہے, گھوڑا کھڑے ہو کر سو سکتا ہے. اوکے, اور نیکسٹ جو ہے نیکسٹ کوئسچن, ہاں ٹائم تو ابھی ہے, ایک اور سوال پوچھتے ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے پاکستان کے پہلے ایٹمی سائنسدان کون تھے؟ السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. خوش ہے؟
1: میں ٹھیک ہوں جناب. کون بات کر رہا ہے؟ اچھا, کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟ پاکستان کے پہلے ایٹمی سائنسدان کون تھے؟
7: عبد القدیر.
1: معذرت خواہ ہوں، آپ کا جواب بالکل غلط ہے، اور شکریہ آپ کا، آپ شامل پروگرام ہوئے۔ پاکستان کے پہلے ایٹمی سائنس دان کون تھے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور رائٹ آنسر جاننے کے لیے جو ہے ہم دیگر لسنرز کو بھی جو ہے موقع دیں گے، اور جب آپ ایک بار کال کر چکے ہیں تو ریپیٹ کال نہیں کر رہے ہیں، اور میں جو ہے دوسرے کالرز کو موقع دوں گی۔ فاطمہ کا آنسر بھی رائٹ ہے، بہت شکریہ فاطمہ، اور ادا عزیز جروار نے بھی رائٹ آنسر بھیجا تھا پہلے سوال کا۔ جناب ریڈیو اتنا آپ لوگوں نے کھولا ہوا ہے، آپ ریڈیو پہ ہی سن لیں، اور آپ کا آنسر رانگ ہے فاطمہ، یہ آنسر نہیں ہے رائٹ۔ عائشہ کا بھی ایک جواب درست ہے جو عائشہ نے میسج پہ بھیجا ہے، بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ آپ کے ایسے میسج پہ ہم نظر ڈالتے چلیں، اگر آپ نہیں بتاتے تو اٹس اوکے، ہم بتا دیں گے آپ کو اس سوال کا جواب۔ اچھا جی، فوجی پٹھان خان کھوسو وڈیرے، اللہ آپ نے کیا لکھا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ویل بہت شکریہ ادا، میں کوشش کرتی ہوں جب بریک پہ جائیں گے تو ہم یہ والا میسیج سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے یہ شاید اردو یا سندھی میں لکھا ہے نا، تو سندھی والی جو لینگویج ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا اکثر کہتی ہیں گل واؤ سرائے کی سانگ بنا کہے گڈ، میں میرے بھانجے عبد الباری اور مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں، ارے واہ دونوں کیوٹس کو ہمارا بہت سارا پیار، اور دونوں سن رہے ہیں دونوں گل، اگر ایک کو موبائل دو تو دوسرے کو بھی دو موبائل، اور پھر آپ کو کیسے سنوں گی، دونوں موبائل چلے جائیں گے۔ گل کل بھی چار کے بعد نہیں سنا تھا شو، آج لاسٹ تک سنوں گی، پوئٹری بھی سنوں گی، اوکے آئی ول ٹرائی۔ اکسا بہت شکریہ آپ کا، اور جناب بریک کا وقت بھی قریب ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جی چلے دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔
4: السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام، ادا کون بات کر رہا ہے؟ کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟ اور میں معذرت خواہوں ادا، آپ ریڈیو پہ مجھے سنیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے غلط جواب دیا ہے، یہ درست سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ جو ہے ہمیں بریک بھی لینا ہے، تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو، پاکستان کے پہلے ایٹمی سائنسدان محمد رفیع چودھری تھے، اور یہ رائٹ آنسر ہے محمد رفیع چودھری۔ اوکے بہت شکریہ آپ تمام لسنرز کا، بھرپور آپ لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہاں پر میں جو ہے بریک کی جانب جاؤں گی، بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں۔

وعلیکم السلام. میں بہت اچھی, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں, کہاں گھومے جناب؟ کافی عرصے بعد آپ نے جوائن کیا, تھینک یو. اور فاطمہ, یہ سارے جو سانگ چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے ہی ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا کون سی والی پوئٹری سناؤں آپ کو؟ اوکے, یہاں پوئٹری بھی فرمائشی ہو رہی ہے بھائی. کچھ لوگ جو ہے گانوں کی فرمائش کرتے ہیں, کچھ لسنرز جو ہیں وہ پوئٹری کی فرمائش کرتے ہیں. گل, آپ یہ نیوٹن والا سیب کھانے کا کہہ رہی ہو نا, بالکل ایک ہی ایپل ہے اس زمین پر. فاطمہ, جنگل کا بادشاہ لوئن. اوکے عائشہ, رائٹ آنسر ہے یہ بھی. آپ کا گلاب جامن بھی رائٹ آنسر ہے, فاطمہ کا بھی رائٹ آنسر ہے.

یہ تمام تر جوابات آپ کے ٹھیک ہیں عائشہ اور فاطمہ, بہت شکریہ. انور علی مری بھلیکار چوں تھا ادا تماں کے بھی پینجے پروگرام میں. محبت ہو گئی ہوگی, یہ کون سی پوئٹری ہے فاطمہ؟

کسی کی آنکھ پرنم ہے محبت ہو گئی ہوگی، زباں پر کس سائے غم ہے محبت ہو گئی ہوگی، کبھی ہنسنا کبھی رونا کبھی ہنس ہنس کے رو دینا، عجب دل کا یہ عالم ہے محبت ہو گئی ہوگی، خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب کے ایک بے قراری ہے، نغم ہونا بھی ایک غم ہے محبت ہو گئی ہوگی، کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم، محبت ہو

مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا تو خیر ہے، مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا چلو خیر ہے، میری زندگی بھی گزر گئی تو بھی جا چکا چلو خیر ہے، نہ میں کہہ سکا کبھی کھل کے نہ تو سن سکی چلو خیر ہے، تم کو ضد تھی کہ میں ملوں کبھی میں بضد تھا کہ تو ملے، یوں ہی دھیرے دھیرے ختم ہوا یہ سلسلہ چلو خیر ہے، مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا چلو خیر ہے، میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے سر ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، ہر بات گوارا کر لو گے منت بھی اتارا کر لو گے، تعویذیں بھی بنواؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، تنہائی کے جھولے جھولو گے ہر بات پرانی بھولو گے، آئینے سے تم گھبراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب سورج بھی کھو جائے گا اور چاند کہیں سو جائے گا، تم گھر دیر سے آؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینی بڑھ جائے گی اور یاد کسی کی آئے گی، تم میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے سر ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ جس پہ گزری ہے وہی جانتا ہے، دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے، اور جناب وقت ہے آپ سے اس پروگرام سے الوداع ہونے کا، اتل امکان کوشش ہوتی ہے آپ کی کالز آپ کے سمسز شامل پروگرام ہو، بنڈل آف تھینکس آل آف یو، آپ بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں، زندگی نے دیا ساتھ، نیکسٹ پروگرام میں اگین ہونی ہے آپ سے ملاقات، ٹل دن آپ نے رکھنا اپنا ڈھیروں خیال، اور اس سے کبھی بھی اداس نہیں ہونے دیا کریں جسے آپ آئینے میں روزانہ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ Have a nice evening.

امریکی فوج جی چوتھے ڈی بھی ایران تے لگاتار 70 کلاک بمباری تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 70 ایرانی فوجی شہید ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ان وقت تائیں 30 شہری شہید تھے ہیں سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چیو ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈے تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چی پاسار انقلاب ہے تا ایران جوں برآمدات روکیوں ونن تا خطے میں توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی ایران ہے امریکہ وچ میں تکرار شدت کرے ویو امریکہ صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانوں پائن والی دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تہران تالین جی میز تے واپس نہ آیو تے ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن پلن کے نشانوں بنائے ویندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریک صدر جی بیانن کے رد کندے چیو ہے تا ایران جی ہک ہک انچ جو دفاع کنداسی دھمکین کا ڈرن وارا نہیں بلوچستان میں خارجین خلاف جاری آپریشن شوپان میں ودھیک 3 دہشتگرد مارجی ویا بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڈیل آپریشن شوپان جاری سیکیورٹی ذریعے موجب فورسز جی کاروائی میں ودھیک 3 دہشتگرد مارجی ویا آپریشن شوپان میں مارجی ویل دہشتگردن جو انگ 88 تھی ویو سیکیورٹی فورسز دہشتگردن دے تھاکن کے کامیابی سے نشانوں بنایو 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشتگرد مارجی چکا ہے سیاست کے میدان میں سیاست کیا اساں دے بارن جی توہین نہ کیو ادارن تے سیاست کرن جو کین کے بھی حق نہ ہے مولانا طاہر شفیع جے پیغام امن کمیٹی جے وفد سودو وڈے وزیر معت علی شاہ سا گڈ پریس کانفرنس سندھ جو روایت میں مذہبی مانگی پاکستان لائے مثال قرار مولانا طاہر شفیع جو تو فورسز جا جوان پکھار لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں دے رہا ہیں سندھ میں سدائیں محبت اخوت جو پیغام دنو ویندو ہے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تا امن برداشت قانون جی بالادستی ذریعے ہی استحکام آنے سکے تو شرچیل نامے من چھو تا وطن لائے قربانیوں ڈنرن تے فخر آئے پنجاب اسمبلی جے اسپیکر ملک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان تے معافی وٹن جو مطالبہ ملک احمد خان چوت دہشت گردن جو کو بھی مذہب نہ ہوں قوم دہشت گردن کے خاتمے تے متفق ہے مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے مولانا فضل الرحمان درست نہ ہے معافی وٹے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ایف بی آر میں سدھارن بابت اجلاس ایف بی آر میں جاری سدھارن ٹیکس نظام میں بہتری جو جائزہ ورتو ہو وزیر اعظم کے کاروبار کندڑن کے سہولت فراہم جی ہدایت شہباز شریف ایف بی آر کے کاروبار کرنے کے سہولت دین سے گڈ جائز مسئلہ حل کیا وجن ٹیکس دیندڑ کمپنین جی حوصلہ افزائی سندن خدمت جو بھی اعتراف کیا وجے ٹیکس نظام کے بھی ودھیک شفاف آسان بنایا وجے بدندڑ آبادی ملک لائے وڈو چیلنج ہے ملکی ترقی وسیلن جی بہتر استعمال لائے آبادی جو مناسب ہوجن ضروری ہے ٹھانے بارے وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تو بدندڑ آبادی موسمیاتی چیلنجز کے وقت سے قابو کرنا ضروری ہے ملک جی بدندڑ آبادی وسیلن معیشت تے بار بنجی رہی ہے وفاقی آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف جانچ جو حکم معطل کرے چڈو امتحان میں کامیاب تھیندڑ امیدوارن جا انٹرویوز روکن بابت سندھ ہائی کورٹ جو حکم بھی معطل فیل تھیل امیدوارن جا پیپرز بیہر چیک کرن وارو حکم بھی معطل آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن جی اپیل تے دھورین کے نوٹس جاری کرے چڈیا جسٹس باقر نجفی ریمارکس ڈیندے چیو تا سندھ ہائی کورٹ عبوری حکمنامے میں ہی ریلیف ڈئی چڈیو ہے کراچی میں پر مزاحمت تے قتل کیل ڈاکٹر آکاش وارے کیس میں ہم اگ بھرائی تے جوابدار گرفتار گرفتار جوابدار میں ایک استاد بھی شامل کراچی میں پریس کانفرنس کندے ڈی آئی جی ساؤتھ چیو ہے تا سیف سٹی کیمران جی مدد سے جوابدار تائیں پہنچن ہوتا آئی ہوں دو لائے بن موٹر سائیکل ایک کار کے استعمال کیا
टन जवाबदारन के गिरफ्तार किया है जिन्हें जो वास्तो हिंदू कम्युनिटी से है तो लाए इस्तेमाल थियल हथियार हथ कया है पूरी रकम भी मिली है। हैदराबाद भरसा हथियार बंदन नौजवान के गोलियों हणी कतल कर छो जतई गोठ में अनवर के कतल किया लाश पोस्टमार्टम बाद वारिसन हवाले कंबर भरसा हथियार बंदन की फायरिंग शौकत पुलेदी कतल एक जनो जख्मी पुलिस मूजिब वाक्यो पुलेदी धुरियन में तकरार तां पेश आयो है वधिक जांच करे रहा है। जीएसटी लाए आईबीए टेस्ट पास कदड़ उम्मीदवार जहां मुख्तलिफ शहर में एहतजाजी मुजाहरा हैदराबाद फैकपुर जैकबाद कंदकोट दादू लाड़कणो नौशेरो फिरोज में उम्मीदवार जहां मुजाहरा नौजवान पारा हुकूमत का मेट से नौकरियों दियण जो मुतालबो उम्मीदवार बेरोजगारी सबब परेशान आयु रोजगार दिनों वे।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320180003
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: یہ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 5:15 p.m.
6: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya jo show. A product by Biocon International Pakistan.
7: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بلال بھٹو زرداری پاک فوج کے ریڈ لائن قرار ڈی چڑھو کشمیر مسئلے کے حل لائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوڑ کی بھی تجویز پیش آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں پارٹی گوڑن کے خطاب کرے بلال بھٹو زرداری چھو تو پاک فوج اصانی ریڈ لائن ہے ان خلاف کا بھی گال برداشت نہ کرنے عالمی سازشن کے سمجھنا پوند لفظن کے درست چونڈ کرنی پوندی کشمیر میں دہشت گردی والی سیاست کی حمایت نہ کرداسی موجودہ حالتن جو مقابلہ طاقت سے نہ تو کرے سکجے ذمہ واری جو مظاہرہ کرنا پوندو موجودہ بحران ایک وفاقی وزیر کے کرے تھو ہے وفاقی حکومت مسئلہ حل کرے کشمیر جو مسئلہ کشمیر میں ہی حل کرنا پوندو مودی سنتاس معاہدے تے حملوں کرے رہا ہے اساں سب جواب دین لائے تیار آئیں سندھو کے پانی تے کو بھی ٹار نہ کرداسی

0: امریکی فوج جی چوتھے ڈیں بھی ایران تے شدید بمباری، تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ان وقت تائیں 30 شہری شہید تھے ہیں۔ سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چھپیا ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں بنائے ہوئے، ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائے، ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈن تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چی۔ بازار انقلاب چھو ہے تا ایران جو برآمدات روکی ہوئی تا خطے جی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی۔ ایران ہے امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کرے ویو، امریکی صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانوں بڑھن والی دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ، ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان، امریکی صدر ٹرمپ چھو ہے تا تہران گالین جی میز سے واپس نہ آیو تا ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن اے پلن کے نشانوں بڑھائے ویندو۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر کے بیان کے رد کرنے چھو ہے تا ایران کے ایک ایک انچ جو دفاع کرناسی دھمکین کا نہ تھا دیوں۔ بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شعبان میں ودھیک ٹے دہشت گرد مارجی ویا، بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڈل آپریشن شعبان جاری، سیکورٹی ذریعے موجب فورسز جی کاروائن میں ودھیک ٹے دہشت گرد مارجی ویا، آپریشن شعبان میں مارجی ویل دہشت گرد جو انگ 88 تھی ویو، سیکورٹی فورسز دہشت گرد کی طاقت کے کامیابی سے نشانوں بنایا، 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہے۔ سیاست کے میدان میں سیاست کہو، اساں دے بارن جی توہین نہ کہو، ادارن تے سیاست کرن جو کہیں کے بھی حق نہ ہے، مولانا طاہر شفیع جے پیغام، امن کمیٹی جے وفد سودو، وڈے وزیر بھاد علی شاہ سان گڈ پریس کانفرنس، سندھ جو روایتوں ہیں مذہبی ہمانگی پاکستان لائے مثال قرار، مولانا طاہر شفیع جے تو فورسز جا جوان پگارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہیں، سندھ میں سدائی محبت ہیں اقوت جو پیغام دینو ویندو ہے، وڈے وزیر بھاد علی شاہ چھو تا امن برداشت ہیں قانون جی پالرسی ذریعے اس سے کام آنے سکے تو شرچی نام میں بڑھ تا وطن لائے قربانی ڈینڈن تے فخر ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان کا شہیدن بابت بیان تے معافی وٹن جو مطالبہ، ملک احمد خان چھو تو دہشت گردن جو کو بھی مذہب نہ ہوں، قوم دہشت گردن کے خاتمے تے متفق ہے، مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے، مولانا فضل الرحمان درست نہ ہے معافی وٹے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ ایف پی آر میں صدارن بابت اجلاس، ایف پی آر میں جاری صدارن ٹیکس نظام میں بہتری جو جائزہ ورتو ہو، وزیر اعظم کے کاروبار کرنڑن کے سہولتوں دینے کی ہدایت، شہباز شریف چھو تو ایف پی آر کے کاروبار کرنڑن کے سہولتوں دین سے گڈ جائز مسئلہ حل کیا ونن، ٹیکس ڈیندڑ کمپنین کی حوصلہ افزائی سندن خدمتن جو بھی اعتراف کیا ونے، ٹیکس نظام کے بھی ودھیک شفاف آسان بنایا ونے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن،
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے ہالانی،
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 ائی 02424601100۔
4: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے، سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے، ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود، ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ۔ कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिसमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03000338569
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808347
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیہر پروگرام میں اواں سبنی سجلن کے بھلی کار چوں تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 تا لائیو پیش کے پی ونے پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جکی صحت بابت جان دی رہے ہیں تو اساں جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03012196851 ایک کالر لائن تے موجود ہے پروگرام میں کال جی طرف ویندی دسوں کتھاں جو کالر ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فیصل صاحب تو ٹھیک ہے
0: شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلائے مجا سائیں ہاں جی جی بدھائیو دعا وٹھیا ڈاکٹر صاحب کا ہاں تو ہن کیہ طبیعت ہے
1: شکر ڈاکٹر صاحب
0: طبیعت میں فرق پیو طبیعت میں رزلٹ ملو
2: अची वेंदा आहिनि ज़ाहिर काफ़ी टाइम खां वठी जेको आहे सो जंहिं मर्ज़नि में हूंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे जॾहिं उन्हनि खे दवा ॾिनी वेंदी आहे पहिरियां उन खां अॻे हू काफ़ी तकलीफ़ में या काफ़ी मर्ज़नि में हूंदा आहिनि त जॾहिं उन्हनि खे दवा मिलंदी आहे त पोइ आहिस्ते आहिस्ते दवा पंहिंजी जीअं दोस्त ॿुधायो त आहिस्ते आहिस्ते काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वियो आहे बकाया
0: जेके रिज़ल्ट मिलियो आहे पर जेको उन चवण जो मक़सदु हिकिड़ो सीरप को अधु गिलास में पोइ या हुन वधीक इस्तेमालु कयो आहे
2: जी जी एक्चुअली असां तए ते काफ़ी पेशंट खे जेको आहे सो सही नमूने सां लिखी बि ॾींदा आहियूं सम्झाईंदा बि आहियूं पर बसि पोइ इहो हूंदो आहे को पेशंट को दोस्त सही न सम्झंदो आहे सो उनजी दवा जेकॾहिं पूरी थी वई आहे ऐं जेकॾहिं थोरी आहे त मां उनखे इहो ई मशवरो ॾिनुसि त रूबरू वधीक ॾेखारे वञे त उहो बहितर
0: बसि अधु जी हिकिड़ी जेको आहे सीरप चए पियो मुंहिंजी खुटी वई आहे बाक़ी जेको आहे सो ॿी दवा पूरी आहे सो माना उहा हले थी पई सो हाणे 21 तारीख़ वठंदो
2: आहे जी जी
0: پروگرام ہے صحت کی گال چی مہرا پور ایف ایم 94 جو آواز سوان جو سماعتن تے پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو میں موجود آئیں تمام بہترین ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی تھی ہے جی مستوئی صاحب کنڈیارے کھا آیو آئیں ان کے دوا ہکڑی لگی دسو من ہکڑو ہفتو تھیو ان کے دوا ورتے کے ائیں ہفتے میں ہی ان کے ہکڑو رزلٹ ملیو
2: جی سے بالکل تمام
0: کھپی ونجانا ایکڑی الگ گال ہے
2: وہ الگ گال ہے
0: صرف کھپی جا
2: جی جی
0: بھائی جو کھپی ہوا جکی میں ٹریٹمنٹ 3 مہینہ ہلنی یا 4 مہینہ ہلنی یا بکول ڈاکٹر جی
2: تو
0: جو مکھے دی خبر نہ دے کیڑو مرض ہو یا کی
2: جی جی
0: سائیں خبر ہوندی ودی بھی سائیں کی خبر
2: کافی سارا پیشنٹ جی اج بھی ایک دوست ہے تو وہ یہ بدھائیندا ہیں جڑے او اساں دے اوے دوست ایک تے ایف ایم بدھی نہ ہیں بیا اوے پیشنٹ ایندا ہیں جن کے فرق پندو ہے تو ہو ہن کے موکلیندا ہیں تو فلانے ہیں ڈاکٹر ہے अवां उते वञो त हू दोस्त बि इहो ॿुधाईंदो त हिकिड़ो दोस्त जेको असांजो अज़ीज़ तव्हां वटि आयो अॻ में ॻाल्हाए न पियो सघे हुनखे गले जो प्रॉब्लम हुयो ऐं हुनखे अवां दवा ॾिनी हाणे हू बिल्कुलु ॻाल्हाईंदो आहे
0: मस्तोई साहिब खे बि हिकिड़ी दवा लॻी आहे अलहमदिला माना इहा ख़ुशी जहिड़ी
2: ॻाल्हि इहा ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि
0: आहे हिकिड़ो सीरप खपी वियो आहे ठीकु आहे को मसलो कोन्हे उन जेकॾहिं इस्तेमालु सही न बि थियो आहे घणो माण्हू इस्तेमालु करे वियो आहे कंटिन्यू करे सघे थो त अधु खे चवंदासीं वरी ॾेखारे वञे वधीक बहितर थींदो हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे 03012196851 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سائیں خیر
0: ہے شکر الحمدللہ خیر صاحب جو گلا ہے مجھے سائیں
3: میں بدر جتو ہی کام ممتاز علی پیو گلا
0: ہے ارے صدکے ونجا ممتاز علی صاحب خوش ہیں کیا تھیو
3: چوکرے کنے میں سور نہ تھے
0: کنے میں سور نہ تھو جڑے چوکرے گھنی عمر تھا
3: 21 سال
0: اکی سال کو مسئلو ہی نہ ہے سبحان ہی اچے ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونے ڈاکٹر صاحب علاج کندو انشاءاللہ باقی تکلیف چھڑے ونس باقی ایکڑو کم کجا ان میں کا بھی کن میں کاٹھی یا پچکاری وغیرہ یا نہ نہ جاس میں بدیرو کیڑو پرے آ سائیں میں بدیرو جتو ہی میرا پر گڈیو پیو آ میں بدیرو چودگی ہوجے تنجو میں بدیرو ہوجے تنجا یہ واری والا گوٹ ہوجے یہ سب یہ سیلن جا گوٹ ہوجن تنجے کمال دیری والا سب ڈاکٹر وٹ مریض بیٹھائیں دیا یو کو پریا شاباش تئی کیرا ہی بان بالکل
2: گھنا گوست عمل کردہ کافی بہتر نمونے سے گال کی اسٹک وغیرہ چھو جو گھڑا دوست تیلوں ہنی اسٹک ہنی اندر انفیکشن کر چاہیے ایون پردو بھی پھاڑے چاہیے سو وہ غلط عمل ہے ان کے سو اڑے قسم کی کابت ان کے حرکت نہ کرنی گرجی جدہ بھی کھے تکلیف تھے تو وجہ ڈاکٹر ہوجائے تو ان کے ڈیکھار تو بہتر رہ بو عمل یہ ہوں جن مل بھی وجن تو کن میں کپ وجی سو وجن گرج کہ اڑی گال ہوں جن جا سو اصا دس بھی ڈیندا آئیں لیکن ہی نازک حساس مسئلہ ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے تو انڈے کے روبرو ڈیکھارے دوا وٹھی
0: پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر ہے مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جے صحت بابت جان دے رہے ہیں 0301 2196 851 اسانجو لائیو کال جو نمبر ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشین گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا ونے تو کیڑو بھی اواں کے پرانو سندن جو سور ہے جوڑن جو سور ہے بالکل ان جو یقین علاج موجود ہے کال جی طرف ونداسی کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم رحمت اللہ عامر صاحب کے بھلی کار چون تھا خوش آیو مجھا سائیں
4: خیر اللہ جیسے خوش ہے بھائی
0: شکر ہے الحمدللہ چھا پوچھن چاہیں دو اساں جو رحمت اللہ عامر صاحب ڈاکٹر صاحب کا
4: سائیں کہ تیل میں اساں جے او تیل میں سور
0: جی مجھا سائیں
4: میں نوں دیکھ بیٹھی آں
0: جی جی
4: او ڈاکٹر صاحب کو سا دوا وٹھیا ہی 15 دی دوا مکھے نہیں
0: ہاں
4: ہاں یقین رکھندو تے ماں بھجی بھجی بھجی پر ہاں کیڑا ٹیم بھئی ہی ڈاکٹر ہو ڈاکٹر میٹھی اسائی تو دا 15 دن تا یقین کرن دی تے جے مو کو مکھ چیر میں سور ہویو ہی کوئی
0: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
4: تے تو سور ہوندا تے تھیو ہی جان کا چھ نہ کچھ 15 دن میں ایں علاج فضل دا مکھ سور چھڈیو
0: اللہ تعالی دی طرفاں دسو نہ کہیں بھی ڈاکٹر دی ہتھاں اکڑی شفا تھیانی ہوندی ہے شفا دے بی جگہ تے پان بدھایا تھا تو بھجی بھجی بٹھا ہو تو ڈاکٹر صاحب کا دوا وٹھی ہو 15 دن میں تاں کے ایکڑو رزلٹ ملی ہو وری تاں کے سور نہ پیو من تاں
4: یقین کر کے اجے کی ڈاکٹر دی راک کرانی نہیں تو اساں چڑی نہ تا سکوں
0: اچھا
4: تے جو سور من ما تیل سٹی نہ پر پر بس 15 دن علاج فضل دا کرم تھیو
0: ہاں تاں بن دوستن اے کیڑو میسج دیندو خدا کے حاضر ناظر تھی جو نہ کو آں تاں کے سنن دو نہ کو ڈاکٹر کے صاحب سنن ہو جے یا کی تاں جو پانے ایکڑو پروگرام میں کال کیا تے بن کے بھی دس جو ڈاکٹر صاحب آں بھی ای دس دیندو بھائی اچو تاں ڈاکٹر صاحب تاں علاج کرایو
4: سائیں اساں جو میسج ہوا تے ماں جے کہن جو اج کل ان کے دواؤں دا استعمال کریں یقین کرو کچھ بھی کوئی نہیں کوئی کا شے بنا ہے اور اے جو ہومیوپیتھک دی دوا ہے ان میں نہ کو نقصان نہ کہے چھ جو ٹپڑا کچھ بنا ہے سب سوا دوا اسپیشل باقاعدہ کا کریں بابا ہم جائے کو اللہ دی طرف جو توفو تھلا اساں دی لائی
0: بالکل ہی ایا
4: توفو توفو اساں دے میرا اللہ اساں دی عمر ڈاکٹر صاحب کے جی
0: خوش ہو جو آباد ہو جو مہربانی مہربانی تھینک یو ڈاکٹر صاحب یہ سائیں آہی رحمت اللہ عامر صاحب درگاہ پیر وسن گاں چے تو آؤں ب مہینہ پہریا ڈاکٹر صاحب کھان دعا وٹھی ہوس چیل جے سور جی جے ڈاکٹر صاحب وارے ڈھکن ہے جے ب ڈھکا ہیں جی وہ بھی نہ پیو چڑی سگا
2: بالکل
0: پر اللہ تعالی جو حکم سامو 15 دن ڈاکٹر صاحب جی دوا ورتی 15 دن وہ انے کھاں پو مکھے وری سور نہ ہے پیو پیغام دین چاہیندو ڈاکٹر سائیں جو ایہی پیغام ہو جو تہاں بدھو دوستن
2: ماشاءاللہ زبردست
0: ان بارے میں تہاں چھا چوندو جو اساں خوشی تھی جی مستوی صاحب جی مگر یقین بین تا خوشی تھی ہے عامر صاحب جی
2: بے شک
0: جو کڑے کے شفا ملے دی وری چوندا پان جی ایف ایم دے بدائن وہ ودی ایکڑو بہتر ہوندو ہے
2: بالکل اساخه بھی حد کھان ودیق خوشی تھیندی ہے بالکل کال ریسیو کے ادھر لگی تو
0: ارگومنٹ ایک بیو کالر لائن دے موجود ہے 03015918051 السلام علیکم
5: وعلیکم السلام محترم جناب کے روار ہے امید آیا واقعی خیر سونا جی تے بند آباد ہونا امام محمد دین کے اندر مخادمہ ہے خیر واقعی واقعی
0: جی
5: ماں یار ریکویسٹ کندم تے جو سو مجھے وزن ودی چکو آیا ہے جو سو مجھے گیس تھی یا کوئی مسئلہ تھا تاریخ تے ہے مجھے عمر تے نہ ہے مطلب جس مجھے تھلی کہے ودی چکو

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 03013992836

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

وفاقی آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف جانچ حکم معطل کرے چڈیو امتحان میں کامیاب تھیندڑ امیدوارن جا انٹرویوز روکن بابت سندھ ہائی کورٹ جو حکم بھی معطل فیل تھیل امیدوارن جا پیپرز بیہر چیک بھی معطل آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن کی اپیل تے دھورین کے نوٹس جاری کرے چڈیا جسٹس باقر نچوی ریمارکس ڈیندے چیو تا سندھ ہائی کورٹ اپوری حکم نامے میں ریلیف ڈئی چڈیو ہے لائف اسٹاک شعبے کی ترقی لائے عملی قدم انٹر آن جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنی پوندی ہاں گال وقت نہ ہے عملی قدم بدھان گرجن وفاق صوبن کے گڑی ڈگو سفر طے کرنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں لائف اسٹاک کے حوالے سے قومی سیمینار کے خطاب وزیر اعظم اللہ تعالیٰ پاکستان کے اڑ گنی قدرتی وسیلن سے نوازو ہے ہاری ڈی رات محنت کرے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے رہا ہیں جدید ٹیکنالوجی نہ ہوجن سبب پاکستان لائف اسٹاک کے شعبے میں خطے کے بین ملکن کا پوئتے ہے زراعت لائف اسٹاک کے شعبے میں محنت سے کم کیا وجے تو ایک سال اندر معیشت بہتر کرے سکجے تھی بلال بھٹو زرداری پاک فوج کے ریڈ لائن قرار دے چڈیو کشمیر مسئلے کے حل لائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوڑ کی بھی تجویز پیش آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں پارٹی اغوڑن کے خطاب کردے بلال بھٹو زرداری چھو تو پاک فوج اسانجی ریڈ لائن ہے ان خلاف کا بھی گال برداشت نہ کرناسی عالمی سازشن کے سمجھنو پوندو لفظن کی درست چونڈ کرنی پوندی کشمیر میں دہشت گردی والی سیاست کی حمایت نہ کرناسی موجودہ حالتن جو مقابلو طاقت سے نہ تو کرے سکجے ذمہ واری جو مظاہرہ کرنو پوندو موجودہ بحران ایک وفاقی وسیر کے کرے تھو ہے وفاقی حکومت مسئلو حل کرے کشمیر جو مسئلو کشمیر میں ہی حل کرنو پوندو مودی سندھ تاس معاہدے تے حملوں کرے رہا ہے اساں سب جواب دین لائے تیار آئیں سندھو کے پانی تے کو بٹھا نہ کرناسیں

امریکی فوجی چوتھے ڈی بھی ایران تے شدید بمباری، تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بام پور میں امریکی حملے میں 70 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملے میں ہن وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں۔ سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چویو ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں پڑھائے ہو۔ ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت پہرن میں حملے جی پاسر انقلاب چویو ہے تا ایران جو برآمدات روکی ویو تا خطے جی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی۔ ایران امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کر رہے ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ جی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

امریکی فوج جی چوتھے ڈیں بھی ایران تے شدید بمباری، تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ہن وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں۔ سیٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چیو پیو آئے تھے حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں بنائے ہوئے ہو۔ ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا، ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈن سے